0: Baba muluwe, tini ganyango nyaro chiel. Kamini yela, wando kotu gopio. Omera, telo wono lalo. Omo juwa, rayamo kamuganda. Tero tumu kaore, amado kongchupa. Masiru ka lokuwe nerach. Kongu miluongo ni nyanjao.
1: Kongong ake go pita paro hingo bunduke ugomading urawo damulungu di nyandungonga ukongu neno te ayorisya.